0: I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.
1: Radio Maestral, sluša se uz prijatelje na mojoj terasici pored arene.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Akcija u Dimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Via Cal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.
1: Maestral Grize.

Ajmo dalje s vijestima. 11. izdanje festivala muzičkog dokumentarnog filma Dok na ritam otvoreno je sinoć 24. septembra svjetskom premijerom filma Igora Lečića Gringo Paulista. O Mitru Subotiću Subi pred punom salom Jugoslavenske kinoteke u Beogradu. Festival će trajati do nedjelje uz program i u Sokoj klubu i na Dorčol placu pod sloganom 011 imate poziv. Osnivačica i umjetnička direktorka festivala Sandra Rančić izjavila da će ovo izdanje Dok na ritma imati ubedljivo najveći broj gosti od postanka muzičkog dokumentarnog filma u Beogradu i Srbiji. U sljedećim danima prikazat će se film čuvenog redatelja Andreja Košaka Punk pod komunističkim režimom, koji izdvaja zanimljive i beskompromisne duhovite aktere, punk izraz za čije bunt predstavljao prvi ozbiljan kontrakulturni udarac jednopartijskom režimu u SFRJ. Slovenija 25. septembra stiže film Gora Roka, koji istražuje priču koja stoji iza čuvenog humanitarnog rock festivala sa Šentviške visoravni iznad gradića Tolmin. U nedlju 27. septembra biće prikazan film Jimmy Somerville, Small Town Boy. Portret umjetnika koji usprkos preprekama i iskušenjima nikad nije odustao od borbe za tuđa i svoja prava. Nastavljamo glazbeno putovanje u ovom Balkantonu uz novi singl Logičke greške, pjesmu Grozan. Onda nam ide Propaganda 117 u pjesmi Pristavi džezvu.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.